0: گردن خیدم مردائی علاج بار دار اپنی اوگی میں نیدم تید گردن خیدم
1: دیشان
0: ñuy
1: nag mbole mbokk ni señ Fallou maa leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm ziar baa nag soxna Fatou Diouf mi fi maa ngi nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm ni ma soxna ak mbole mbokk yi fa maa ngi nuyu nag mbolem Serigne Daare di leen ziar baa di leen ñaan a jàmm nuyu baa nag Serigne Bassirou Samb alxuraan maa ngi lay ziar baax sam
0: nuyu
1: baax Serigne Thiare nga jàmm Serigne Sarr maa ngi lay ziar ay nuyu naa la baax nag ñu sax noonu mooy Serigne Baye Rakhou moom Serigne Touba
0: matani na ta joni babal ku wuta fay man duma fay marakh ba ci di fallilo ci balu tala ni bu bambatani na ta joni babal ku wuta fay man duma fay marakh ba ci di fallilo
1: ay soxna may mbay maa ngi leen nuyu baax jàkk siñ Mbaye Ndiaye mbolem mbokk jàkk siñ Mbaye
0: Ndiaye
1: nekk xam naa ngi soxna Rougui Diallo maa ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a
0: tuuba
1: Mourte La maa ngi leen ziar baax na baax moo di sama gore soxna nee ne maa ngi leen ziar bu baax baax waaye noonu lay ziar nag yaa ci yàlla jëf jëkkër ja bëgg siñ Bamba maa ngi ziar ak mbolem mbokk yi fari
0: xam xam baax bu leen
1: ñaan ki ma fi gis jëf yàlla ji mu fi jëbu
0: jogal mbake ka baax bu leen iñaan ci ma fi gis jëfi yàlla ji mu fi jëb bur yàlla bu leen iñaan ci ma fi gis jëfi yàlla ji mu fi jëb cheikhu mi mbake ci bi fàllu mooy sa baay bu leen iñaan ci ma fi gis jëfi yàlla ji mu fi jëb suñ Fallou bu leen iñaan ci ma fi gis jëfi yàlla ju mu fi jëbu suñ Fallou ku lay iñaan na dem la sa marax ba sii di fàllilu sii di fàllilu ku lay iñaan na dem la sa marax ba sii di fàllilu sii di fàllilu ku lay iñaan na dem la sa marax ba sii di fàllilu suñ Fallou ku lay iñaan na dem la sa marax ba sii di fàllilu suñ Fallou bu ñu defaree ba dëddu dem ba ñaari gaañ ñu jalañ yàlla nu geesu yam ci yow marax ba sii di fàllilu yàlla nu geesu yam ci yow suñ Fallou bu ñu defaree ba dëddu dem ba ñaari gaañ ñu jalañ yàlla